0: dāndā dēshē chī sābyōng dōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī tsūwī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rūyōng dō nā lūng chīng jī yīng sā ndar pēp tōng.
1: Dāni chē lā pāngyam jī tsōwā sābā shē jīng sī.